sono un uomo comune, me voli astute, usmisan do traje. Ta je zlaču, ta je zbahtalo, te napes, me pile me džano sarmenate.